na ye come at chese ni no buy crops a wedu dua no uhu a flourish come pa. But now no in recent times also beko obi a no beko na ye de nkosua ne kodia ne sidie bi chese say ye di nro nro bi agugu a onte ase enso ohye afu na sene de bibi se ankoso enso afia